私はそれを西田高校に響き入れて熱湯を吸いかけた。私はそれを飲まなければならなかった。みんなが見ている。私はドアを開けた。